c'est ñu ñu et ñu ad audio radio to pa de ke radio tiga radio adangwato radio ciori no le 104.3 di ajao mi nom ya idoto